0: Lube žiši, pomagajšo vaše mamje, a to ne lepe nicjano žinca kutnju mamo. Rednu neželu vam žicem z vašeju familiju. A za dobre start do novego tyženja mame viče juž dalčne čojenje za vas ve programje.
1: Raz, dva, tři!

0: Nasza prijetna stacija jo žinca Gorna Łužica. Z čom vy veželi až sveže ten konc tyženja v Kukoje peš a čižaste jubileum hršenja majskego boma? Ta generacija, kotaraš jo tencas zachopiła, to ako vesne svežin etablirovaš, jo ninto ako gost pripadla. Co dajo hovace novego v Kukoje a okolinje? To přeražijo te nam ninto kukojske kukavje Fabian Kolfürst a Jan Rieda.
1: Te kukojske kukavje.
2: Novosti a sprete guzki z Gornje Łužice. Jan, ljubši sused, ja mam zasi raz také šieške pšašanje na tebe. Znajoš ty tu princesenu abo tu nevestu ved princa Harija?
3: No jo, nic vesobinski, ale vesobinski doživil som tych muzikarjov, ketarž su spívali na tej svajžbe ved teju dveju ved Harija a ved teje Megan.
2: A teke na tom zakopovaniu teje negašnje Queen.
3: A teka su gano byli ve Veriecach a su teke ve Toronto, Duce, ve New Yorku a Salzburgu a su napšaudu wielgin zajemnu muziku getovali.
2: To by ja teke gronil.

0: Njenta su se bete ulicovaki pla kjac Maria obštelovali mlince a kafe. Tak je to juž tradicija platech pojsenogov. Ale te mlince musí byš nešpiri zepšigetované a pjacone. A to šo casa dosť se domarkovaš na žišece lieta najsi. To sú byli žišece lieta miaze boskými dvarami a na peliach zabrožnú a grožimi. A na marinej gore miaze stiažovom a brjazenom. Chude a veto riedne a jasové.
1: No my sme šenkali, my sme mieli nekaj stare pinjeze, pen sme fešili do tu ščenu, a ten drugi je tike prieri, a pen sme s palcami. Pen sme, že mi to tike, jo, a gaž mi to dostali, jo, pen sme krenuli pinješk.
2: Žene su se stajili, jadn je bil ten vilk, a jadn je pen velov, gusecki na kjarmušu. A že je kjarmuša. A kak pen je šlo, pen je bil. Ale tam je vilk, že je vilk, bebe gere zakrem. A pen liba, a pen so gnali, a pen jo ten vilk sebe janu grpsnu. To so bile take graše, my sme vetkelasa, sme te špihe so bili ven, pen sme bilali, a pen sme krajzluvali, ten krajzl tik ni bile kaštuval, nic my sme bili. Šukno take graše, ak jo ni bo droge. Sroka skoka, pe janej noze, pe drugi droze do hože.
3: A pen sme te klape ošovali. To so bili taj velike opena, tako je, ja nema, ne to več niže, ni više, ma to roščo. To so bili taj velike opena, a ne ga šte mateški, ki so kvitli, a roka šine. Ka pen sme te openka, pen sme na te zelene opena to sinjali, a pen takim strusk svetok naparali. To so pen gori, lape uševali.
2: Vilbenske kjecmerja, tok smalek, smala tam, togo ženska jo zger, a te je stara mama, ta jo tik ušovala. A ten žet jo gronil, ten jo bu radušu. A ten jo prišel doma, jo gronil, stara, ty šuvaš, ušovaš rože, a fergis maj nich. Ješ raz, ty raz do raduša, tam ušovaju badaki, a ščerka u na to
3: Pan tak, ja ščerkal. To pan tak, ja ščerkal. A naš pan jo okvišane zdravega, pan to tak lapoca, to sevo. A tam se ho ne ščerkal.
2: To nisem ja vidjela, kak je to ugleda.
3: A to je na polah, ga što je na polah rosla, to da ova ceniša se vodov los.
2: Pol sem kjam iz pupu. A pen sem krenula tak celoid bubija. A ten je bil taki crveni bližik. A pen sme bili v tej kuhni, že sme bili, kamene so bili stajone, a tam so topili pen nad sobu. A pen zime, jo bo so zima, glatogo, šta jan, ten jan rum je bil veliki, ka pen je ordal taki železne kamenki, ali taki, ja še žice jen vidim, taki, ten je bil rogate, ten je bil taki oval. A nieco miam ja tak bubia tak, a som dosť zim grała, a mej brat, ten ma driažnil, a ja som sa obrošila, a ten bubio prišiel ku tým zeleným kamenkám, a jo bol fort.
0: A šobrnak sú grali a naprnosti getovali, a jeden jotok drugiego zanarumil. Na svíženiach a svajžbách a se vietek prednego aprila.
1: Te su te žiši pesvali, a ten Janjo goni mej u nas ne, žiras tam. A ja som teke šva ten mela knik jo bu, a mi su gonili žir tam, a ol tu delko, co to je bu, ja neviem. A ten jo glaj, menš, u nas ne, ta je starša mama jo me goniva, žučo ži domo, to ne dajo.
3: Ja sam raz su nas pesvali tak tike, a to je bu vaš nan, Oskar, a pan Oto, a te ste je nuša parice, a kmet kublik jo tvarili. A no jo my žuča, imelo je Marjana, a Dora, my sme tam skokali, a grali, A to je Oskar meni, ne zaj taj vezek, a ne težo taj až do kubic. A tam nol, ten veliki klaps. A my sme šenuli s tým vezekom, s tým klapsom, a sme prišli do kubic, kubic na ňo nám gronil. Ten klaps ven vec nema, ten je umičkojic. Keď šenuli do umičkojic, Markus nám groni. Ach, to sú vás blúz pozvali, to sa vám usmiaš net bud. Weiß man dann, was ich steige, weil ich scheiße, dass man rüber nur...